Tenor ci del bi dama so piquen bi xam nga do ci genn ha man dama paré man man xam nga dama paré man pala bëré def nga ka pa tok rak chak mami tek tank tek li nga jonne sampu jëm soor xam nga legi damay daanu rap.